0: Ирина Болгарка, ки е смагала на Евровизии. Дара Бангаранга. Тоа е 15-то лествице антенених 30. BTS со па смагал же Марс Кей. На задне на америчких глазбених наградах побрали две од те главних. Swim сингл ки е тренутно актуален и рекол сум му тут песен полетија. Зде јас бом тако реку, мен ни глик слишат нека ибер полетна песен, а пак песен. Ајде, BTS 24.
1: 30 највечкрат предвајаних на антени.